0: Teuing mana nu salah eta den. Hulu kuda, hulu kuya.
1: Lain mah maksudna teh hulu peda. Culik mama, culik wadeden.